زه جسته دامنم زه آه پر زه سوز و درد نشسته به سرم جونین تا دامنی شرارها مثل زیست که کفا میده منجر.